0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: DDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11. sati.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: I tako, kapiten Argentine Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za nacionalni tim svoj u pobedi nad Beninom. Bilo je 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. I jeste bilo monumentalno, Messi se baš onako na emotivan način oprostio od ovog reprezentativnog fudbala. Jedan taj pogodak, dve asistencije i to pred 85.000 gledalaca. Došao je bukvalno čovjek u suzama na stadion, što je nekako i logično, i posljednji put eto istrčao na teren u onom čuvenom plavo-belom dresu. 208. meč za nacionalni tim za koji je igrao 21 godinu. Inače, 39-godišnji napadač, odigrao je svih 90 minuta u toj pobedi i da bi na kraju eto kompletirao pogotkom iz penala, bio je to njegov 126. i posljednji gol za svoj nacionalni tim, opet kažem, u onom čuvenom plavo-belom dresu.

Forget about me na TD radio. Pam, pam. E, kad smo krenuli već s ovom ludom muzikom, onda moramo da nastavimo sa hitom koji je dominirao na svim plažama mogućim ove godine. Tako da ljudi, ako smo za, a Bogu hvala da jesmo, idemo malo na Kangza i Tofilu s Londona i njihov hit Galaxy.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.